Za one koji vole brzu hranu na ulicama Monrovije, tu je kala, pržene slatke loptice od testa, koje podsjeće onako na naše krofne, a često sedu sa ljutim sosom od pasulja. Liberici obožavaju i supe od paprike, koje su toliko ljute da bukvalno leče prehlade. Sve to možete zasladiti prelepim domaćim hlebom od banane ili osvežavajućim sokom od đumbira. I evo, stigli smo do kraja ove uzbudljive priče o zemlji slobodnih ljudi. Liberija nam je pokazala snagu ljudskog duha, lepotu svojih skrivenih plaža i važnost očuvanja posljednjih velikih prašuma naše planete. Hvala vam što ste bili sa nama u emisiji Gaia Terra Telus, a i sutra vas vodimo u nove neistražene kutke naše prelepe planete Zemlje. Do tada, čuvajte prirodu i ostanite uz naš program. Prijetno!

drhtí, lažem sebe danima, mene to ne zanima, kako je

Oh.

3 za 3, čestitam tati 57. rođendan, Miroslav Ilić, rođendanska, to nam piše Ivan Dukić. Dobro, pozdrav tebi, čestitamo tati rođendan i bit će i pesma.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se, lijeka nema bez ljute rakije.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano uz umeren dnevni razvoj oblaka. Vetar slab, ponegde i umeren istočni i jugoistočni. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 stepeni. Poslednja merenja pokazuju da je na našem području 26 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 43%. Duva vetar jugoistočnog smera brzinom od 3 metra u sekundi. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika u celoj zemlji. Sunčano vreme na mnoge će delovati motivirajući i podržavati dobro raspoloženje i radni elan. Tokom aktivnosti na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja, lagana odeća i uzimanje dovoljno tečnosti. Hroničnim bolesnicima savjetuje se da fizički zahtjevne aktivnosti ne obavljaju u najtoplijem delu dana.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20, piće Windy Tonic litra i pol euro 33.
4: Boso, što vas čini sretnim?
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani koči majice, molim.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
11: rakinski ulošci,
10: pele, 11
11: euro 27,
10: najam stana
11: 7 euro 99, život ima cijenu.
12: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
13: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
14: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
15: Sučević Company.
13: Jelen pivo. Zov prijatelja.
16: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
17: Marketing program Radio Borovar.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme. Mutno svjetlo na raskršću,

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U sklopu projekta Mirovne grupe Mladih Dunav Zajedno rastemo, koji se provodi u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a, u subotu su u prostorijama Mirovne grupe održane radionice namenjene osnovnoškolcima. Projekat se provodi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije u saradnji s obrazovnim institucijama i partnerima. Njegov cilj je unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva za provođenje programa promocije STEM-a te povećati broj aktivnosti namijenjenih djeci. Ovo je prva radionica u ciklusu od njih 4 pod nazivom 3D svetovi, uvod u 3D kodiranje, rekao je voditelj programskih aktivnosti Leo Tot.
4: Nekako za svaki mjesec vrtimo te radionice po 4 i onda tematski se orijentisano prema nečemu. Ovaj mjesec je raspoređen da radimo 3D svetove i danas smo se posvetili da radimo uvod u 3D kodiranje. Šta to znači? Znači da će klinci na platformi koja je dedicirana za to, ako zanima ime, edu.delightx.com, platforma koja omogućuje da u virtualnom svetu programirate 3D stvari na veoma jednostavan način, korištenje nekakve scratch-like vizualno kodiranje. Ja. Tako da smo danas prošli te neke uvodne stvari. Postavljanje lika, orijentacije u 3D okruženju, osnovni blokovi programiranja, poput transformacije, translacije, sve nešto što bi klincima dali veoma brze rezultate, ali nešto kreativno naučio.
3: Radionica je bila interaktivnog karaktera i prilagođena dečijem uzrastu. U njoj su učestvovali 12-godišnji Igor Bjelanović i Ivan Prakaturović.
5: I danas smo bili i radili, kao pravili smo igrice slično kao u Scratchu, ali samo što je tu bilo 3D i kodiranje bilo baš naprijed da možemo kretati te osobe koje ubacimo. Pa bilo mi je dosta zanimljivo, radio sam nešto malo slično, ali nešto što je više komplicirano.
6: A u budućnosti da li se vidiš kao neki gamer?
5: Vidim se kao gamer, ali već znam šta bi radio. Već sam i krenio raditi, to je muzika. Pa najviše to pravim, na primjer, instrumentale i pjesme, ne pravim baš samo instrumental najviše i to je to. I ovo mi je bilo kao jako zanimljivo tu, gdje se kao nauče onim animacijama, 3D, meni se kao sviđa 3D, ja ne znam, mi se kao više sviđa 3D od 2D. Pa konkretno sam radio gdje tu kao, ne znam, dodavao kao neke, ne znam, likove, di kao animacije, di kao se može u ovom pomjerati te likove. Isto kao dodajemo ovo tu, kao di idu naprijed, nazad, gore, dolje. Pa naučio se ovaj tu da 3D programiranje, da.
3: Ukupna vrednost projekta Zajedno rastemo, koji traje od 12. marta 2025. do 12. marta 2028. godine, iznosi nešto više od 299.000 evra, od čega se 85% finansira iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog budžeta Republike Hrvatske. U Vukovaru je u subotu održan međunarodni Fićo skup, koji je okupio vlasnike ovih vozila, njih 70-ak iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Severne Makedonije, Austrije, Njemačke, Švajcarske, Češke i drugih evropskih zemalja. Skup je organizovao dalmatinski Fićo klub, čiji predsjednik Tomislav Juras ističe da su došli na poziv članova iz Vukovara. Među okupljenim automobilima bila je replika Abarta vredna više od 50.000 evra, koja je stigla iz Njemačke. Za učesnike je organizovani obilazak znamenitosti Vukovara i Iloka. Skup je pozdravio Filip Sušac, zamjenik gradonačelnika grada Vukovara, čiji građani, kako je rekao, imaju priliku da vide deo automobilske historije. Mnogi naši sugrađani upravo u Sviću vežu prve vozačke uspomene i zato ovaj skup budi posebne emocije. Manifestacija ima i turističku vrednost jer ovakvi događaji promovišu Vukovar kao otvoren i gostoljubiv grad, što je najbolja promocija koju možemo dobiti, poručuje Sušac. Proteklog vikenda odigrano je posljednje 30. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-sremskoj. O rezultatima fudbalskih utakmica izvestit će Srđan Knežević.
0: 30. kolom završeno je takmičenje u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Srijemskoj, a ovo su rezultati. Sloga Borovo Negoslavci 1-2, Srijemac Jelača Vrbanja 3-8, Bršadin Frankopan Rokovci Andrijaševci 0-1, Haško Sokol Stari Jankovci Mladost Cerić 4-1, Kroacija Bogdanovci Mitnica 4-2, Zrinski Bošnjaci Šokadija Babina Greda 3-2, Mladost Privlaka Slavonac Gradište 3-3 i Slavonac Komletinci Sinđelić Trpinja 3-4. Na prvom mjestu je Frankopan Rokovci Andrijaševci sa 69 bodova, Kroacija iz Bogdanovaca je druga ima 66, Sloga iz Borova treća sa 51, Slavonac iz Gradišta četvrti ima 46 bodova, Mitnica je peta sa 45, Negoslavci šesti također imaju 45, a Slavonac iz Komletinaca sedmi 44 boda, osma je Vrbanja sa 44 boda, Sinđelić je deveti ima 42, Mladost iz Privlake na desetom mjestu 41 bod, Bršadin je 11. ima 39 bodova, Haško Sokol 12. 37. Zrinski iz Bošnjaka na 13. mjestu ima 35 bodova, Sremac iz Ilače je 14. sa 32, Mladost iz Cerića pretposlednja 15. 31 bod, a Šokadija iz Babine Grede posljednja 16. 14 bodova.
3: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana pretežno sunčano uz umeren dnevni razvoj oblaka. Vetar slab, ponegde i umeren istočni i jugoistočni. Posljednja merenja pokazuju da je na našem području 28 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 43%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika u celoj zemlji. Sunčano vreme na mnogi će delovati motivirajući i podržavati dobro raspoloženje i radni elan. Tokom aktivnosti na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja, lagana odeća i uzimanje dovoljno tečnosti. Hroničnim bolesnicima savjetuje se da fizički zahtjevne aktivnosti ne obavljaju u najtoplijem delu dana.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: U Boso trgovinama potražite salama Vindom pureća 500 grama euro 69, piće džusi naranča nektar litra 2 eura 5 centi. Boso, što vas čini sretnim.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
13: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
14: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
15: Cross Waste. Cross Waste.
14: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
16: Sigurno i održivo.
15: Cross Waste.
14: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
17: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
18: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
19: rakenski ulošci,
18: pele 11 eura 27,
19: najam stana 7 eura 99,
18: život ima cijenu.
8: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač, celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099-21-343-77. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva, jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama, grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Gost Portreta danas je Bogdan Boro Rkman, predsjednik zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnovica, sedište u Vukovaru, novinar i političar. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, draga kolegice, i srdačan pozdrav svim slušalcima Radio Borova.
1: Zavičajni klub na čijem ste čelu nosi ime po Milošu Vojnoviću, prvom predsjedniku zajedničkog veća opština, rodom sa Korduna, koji je preminuo 2002. godine. Kako danas, 24 godine nakon smrti Vojnovića, gledate na njegovu ulogu u tim prelomnim istorijskim godinama u periodu uoči, za vreme i nakon mirne reintegracije?
2: Koliko god ja možda ne želio u samom startu krenuti u sferi politike, ali kad ste me predstavili i u tom svjetlu nekog ko se profesionalno bavi politikom svih ovih godina, suština vašeg pitanja jeste da se odgovori, da tako kažem, političkim vokabularom. Ono što bi kao neko ko je učesnik, što aktivni, što posmatrač, ali više aktivni, svi ti događaja koje ste naveli, mogu reći da se nažalost u našem društvu, u političkom, socijalnom, kulturnom, kako god hoćete, kojem segmentu društva u Republici Hrvatskoj se nažalost vrlo malo toga promijenilo u pozitivnom smislu, usudim se reći i gotovo ništa. Ako gledamo vrijeme u kojem nas je Miloš prerano napustio sa 50 godina, kad je na osnovi iskustva, obrazovanja i svega drugoga svaki čovjek u tim godinama u nekom najvećem intelektualnom i fizičkom naponu, prerano nas je napustio. Ako pogledamo atmosferu kompletnog hrvatskog društva koje je to vrijeme vladalo, i danas ništa ona nije krenula u pozitivnijem smislu, usudim se čak reći da je i znatno gore. Pogotovo znatno gore od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kada smo i Miloš i svi mi očekivali iz tadašnje perspektive jednog dana kada to dođe da će važiti standardi jednaki kako u Belgiji ili ne znam u Holandiji, tako da će važiti u Hrvatskoj. Nažalost, toga nismo svjedoci. I mi ako se vratimo to vrijeme kada nas je Miloš fizički napustio i prešao dušom na neki drugi i bolji svijet, na kraju krajeva, ako se sjetimo svih onih napada koji su danima bili na njega, kada se kandidirao za suca Županijskog suda, kada se znači kandidirao u skladu sa svojom strukom, sa svojim iskustvom, a uvijek valja reći, ako poredimo onaj period prije rata, Miloš je bio po kriteriju riješeni sudski predmeta najbolji sudac Vukovarskog suda prije rata. I on se znači tih ranih 2000-ti želio kandidirati u svojoj struci, da nastavi ona najbolje što zna raditi, no međutim krenulo je, kuka i motika se ustala, da on to ne može biti. Iz tog vremena sjećam se čovjeka po prezimenu Gredlja, isto mislim da je on bio nešto u sudačkoj organizaciji, vrijeme prošlo pa sada ne znam kompletnu funkciju, koje ga javno prozivao. Miloš je čekao tu famoznu emisiju Otvoreno, kući sticajem okolnosti, pošto sam tad radio Glas Slavonije i Osijeku, trebao sam s njim napraviti intervju i trebao sam tu večer raditi intervju s njim, međutim odgodili smo. Kad sam došao kući, čuo sam tu tragičnu vijest. Znači, ubila ga je nečija tuđa, neargumentovana, ni na čim bazirana, jaka i prejaka riječ. On je bio u periodu u kojem ste govorili, što se tiče sfere politike, vrlo smiren, trezven i racionalan čovjek. I ja, iako sam po vokaciji završio političke nauke, odnosno diplomirani politolog, od njega sam mnogo toga učio. Jer džaba je vam knjiga ako nemate iskustvo. On je to imao, tu dozu smirenosti, razboritosti, i sjećam se naših angažmana u prvom sastavu gradskog vijeća Vukovara kada je on bio predsjednik kluba, ja njegov zamjenik našeg stranačkog, gdje sam mnogo učio. Bio je cijenjen od ljudi koji cijene obrazovanost, korektnost, pristupačnost i uslovno rečeno od druge strane. Naravno, nije bio cijenjen od onih koji su i tada bili desnica, ultradesnica ili su glumili da budu desnica i ultradesnica, kao što niko od nas koji se bave javnim poslom, pogotovo u političkoj sferi, ni dan danas nije cijenjen od takvih. Ali to je usud vremena. Mi bismo naravno voljeli da se ta društvena klima i odnosi promijene, pa da hrvatsko političko i svaki drugi segment društva bude osnovni kriterij stručno znanje, sposobnost, a ne neki drugi kriteriji, pogotovo ne kriteriji nacionalnih zrnaca. mi nastavljamo ono što je Miloš radio zajedno sa nama, trudeći se da stvori i da da svoj obol, svoj doprinos razvoj jednog takvog društva. Nažalost, s ove distance od 20 i kusur godina neću reći nismo uspjeli u tome, ali ću reći nismo još uspjeli u tome.
1: Zavičeni klub Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović osnovan je 2007. godine. S kojim ciljem?
2: Mi smo 2007. godine osnovali, prošlo je tu Bogu hvala i tome puno godina, sa ciljem njegovanja, čuvanja i razvoja prije svega kulturnog identiteta ljudi koji su na ove krajeve od 60. i pogotovo 70. godina proteklog vijeka intenzivno, pa onda nakon Oluje 95. koji su došli ovdje, da njegujemo, znači, elemente, prije svega kažem, kulturne starog zavičaja, odnosno Korduna i Banije, dvije regije u centralnoj Hrvatskoj koje su danas u dvije županije. Jednostavno da se okupljamo, da se družimo, da ukazujemo pozitivnom smislu na ono što mi imamo, ne da bismo bili pandan identitetu, kulturnom i svakom drugom sredine u koju smo došli, nego da bi se one međusobno ispreplitale. Jer upravo bogatstvo jednog kulturnog segmenta, kulturnog identiteta, da je jedan širi mozaik. I ako upravo tako prožimamo, što bi rekli, ta dva identiteta ili tri ili koliko ih već ima, možemo doći do jednog kvalitetnog odnosa i u sferi kulture i svega drugoga. Cilj nam je jednostavno da i mlade generacije, naše naraštaje koji nisu rođeni na Kordunu i Baniji, jednostavno da znamo odakle su im korijeni, gdje su im bili ishodišta, da li roditelja, da li djedova ili mlađih generacija prađedova, da uvažavaju elemente zavičaja novoga u kojem jesu, ali da ne zaboravljaju stare. Jer ako čovjek ne zna svoje pretke, ako ne zna svoje ishodište, svoje korijene, postavljam pitanje da li on zna u principu i što o sebi. Ja uvijek s ponosom ističem za svoju familiju, imam rodoslov od 1720. godine, sa imenima predaka, sa karakterima predaka, kako je ko završio život, kakav je bio čovjek i sve ostalo. I to je nešto što nastavim prenijeti na svog sina, a nadam se i na potomke.
1: Koliko danas imate članova i kako ste organizovani?
2: Pa mi imamo negdje blizu stotine ili oko stotine registrovanih članova. I to naravno uvijek to s ponosom napominje, nisu to samo ljudi koji su porijeklom sa Korduna i Banije, to su i ljudi koji su ili ovdje autohtoni stotinama godina ili isto tako doseljenici iz nekih drugih krajeva kao što smo i mi, tako da je to stotinjak članova koje mi okupljamo. Mi nemamo, za razliku od našeg bratskog udruženja koje volim pomenuti, Zavičajnog udruženja Srba Ozrelne i Posavine, koji imaju u svom spektru

0: bi se ljudi mogli posjetiti vremena svojeg djetinjstva, odvesti svoju djecu, unučad, ali vidjeti se sa rodbinom. I bude zaista dirljivo, sada mi je pao na pamet Žirovac od prošle godine, to je selo na Baniji gdje na Svetog Petra veliki zbor, kako mi kažemo, vi biste ovdje rekli kirbaj, mi bismo rekli zbor. I to je upravo taj jedan element koji mi unosimo u taj jedan širi kulturološki mozaik ove sredine. Dirljivi su susreti ljudi koji se vide nakon 50 godina, koji su iz sela otišli ko zna na koje strane svijeta i sada se vide. Tako da ćemo mi to u tom i nekom narednom periodu, Bože zdravlje i svega drugoga, nastojiti realizirati. Kao što i ove godine planiramo isto tako stazama zavičaja, putovanje u Crni potok, selo na Kordunu, odakle je porijeklom Miloš Vojinović, usudim se reći i njegovo rodno mjesto, iako je on rođen u Glini, ali je prvih 6-7 godina života proveo u Crnom potoku, gdje je naše udruženje kroz razumijevanje Srpskog narodnog vijeća uspjeli smo realizirati sredstva da bi se obnovio spomenik crnopotočanima, njih oko 400 koji su pobijeni u Drugom svjetskom ratu od Ustaša. Tako da će to naše studijsko putovanje ove godine ponovo biti Crnom potok na Svetog Iliju 2.8. A naša tradicionalna zabavna veče, planirali smo je prvobitno dan po Gospojini 29. augusta, ali smo je prebacili za početak septembra upravo zbog najave desničarskog ili ultradesničarskog koncerta u Vukovaru. Mi ne želimo doprinositi potencijalno mogućem konfliktu, ne dao Bog, nego želimo uvijek rješavati stvari nekim normalnim, ljudskim i logičkim putem. Zato smo i, naglašavam, promijenili termin održavanja naše zabave.
1: Spomenuli ste da se Kordunaši i Banici na ovo područje naseljavaju nakon Drugog svjetskog rata u potrazi za poslom i boljim životom. Iz kojih krajeva dolaze?
0: To je kompletan Kordun i Banija. 70. godina to pogotovo bilo intenzivirano, jer oni krajevi su i u tadašnje vrijeme ekonomski mnogo drugačije situacije nego danas, bili puno siromašniji. I prirodnim resursima, prije svega kvalitetom zemlje i svega ostaloga, ovi krajevi, prije svega Borovo kombinat je bio taj magnet koji je mnoge mlade ljude privlačio. I onda znate, kad mlad čovjek dođe, recimo konkretno moj zet Stevan je došao sa nepunih 18 godina tu. Došao je tražiti posao, dobio je posao, tu je ostao. Sestra moja je došla 75. kad se bolnica otvorila, znači isto kao mlada završena medicinska sestra. Upoznali su se, govorim samo na konkretnom pojedinačnom primjeru iz svoje familije, ostale su veze sa zavičajem i onda dolazimo mi 95. godine. Ja iskren da budem da nisam imao sestru i njenu familiju tu, da nisam imao nikog, pitanje gdje bi završio. Ovako, to je čista logička ljudska reakcija da idete kod nekog svog kog imate bar ono za prvu ruku. A evo, Boga mi, meni ta prva ruka ostade skoro 30 godina. Ne skoro, nego bukvalno 30 godina.
1: Kada je reč o radu vašeg udruženja, organizujete i književne večeri, a sarađujete i sa srodnim udruženjima u regionu. Koliko je to važno?
0: Prije svega, saradnja je izuzetno važna. Moram reći da smo u početku, kad smo i mi malo sticali afirmaciju kao i većina drugih udruženja, ta saradnja bila intenzivnija. Danas je ona nešto manja. Pomenuo sam naše sestrinsko udruženje ZUSOP, s kojim izuzetno dobro sarađujemo. I uvijek to volim, naravno, dobronamjerno šali reći, kao što sam rekao, iz Imunos na njihovoj skupštini, vas jeste više, vi ste bolje organizovani, bolje stojite, ali mi smo prvi krenuli. Mi smo bili uzor u tom smjeru osnivanja organizacije. Imamo i saradnju sa udruženjima koje djeluju u Republici Srbiji, nešto u Republici Srpskoj, ali uglavnom bazirani smo na te neke elemente koji smo tu, što ne iziskivaju veliki trošak. A naravno, svaka saradnja je bitna u razmjeni iskustava, u zauzimanju nekih stavova, zajedničkim nastupima i svega drugog.
1: Koliko ste zadovoljni dosadašnjim radom kluba i kakvi su vam dalji planovi?
0: Uvijek se može više i moglo bi se više uvijek. Zavisi da li čovjek gleda da li je čaša polupuna ili je poluprazna. Mi uvijek gledamo da je ona polupuna. Nama je najbitnije u svemu tomu da uspijemo opstati i u zakonskoj regulativi, znači kao udruženje, da uspijemo opstati i da uspijemo tih nekoliko elementarnih stvari koje sam naveo realizirati. Pomenuli ste i književne večeri, susrete, to nam je također cilj da naših ljudi, kad kažem naših ljudi, koji članova udruženja ili koji gravitiraju prema tom području, kad neko napravi poetiku ili kod neko napravi neko prozno djelo, napiše da to promovišemo. Recimo, pomenut ću Vladu Kovačevića i njegov

0: sjajan roman koji je moj, tako se zove, autobiografski roman, i on je to tako napisao jasno, slikovito, gdje ljudi koji nemaju nikakve veze s tim krajem mogu osjetiti atmosferu tog vremena odrastanja, mogu sebi ilustrirati i misleno projicirati likove, odnose, sve drugo, a pogotovo oni koji su živjeli u tom vremenu, u tom kraju. Mi raspolažemo s onim što imamo, nemamo neke megalomanske zahtjeve. Zahvalni smo, i to moram reći, što se tiče financiranja, prije svega opštini Borovo, od koje dobijemo određena sredstva na osnovu programa, odnosno javnog poziva za financiranje potreba udruženja u kulturi. Pomaže nam i zajedničko vijeće opština, također prije svega oko naše manifestacije kulturno-zabavno večeri, zajedno sa vijećem županijske srpske nacionalne manjine, i pomaže nam Vukovarsko-srijemska županija. Naravno, to nisu zadovoljavajući iznosi, ali mi se služimo po onoj narodnoj, pokrivamo se onoliko koliko je pokrivač dugačak, a ne koliko su nam noge dugačke.
1: U Vukovaru živite više od 30 godina. Kako ste prihvaćeni u ovoj sredini kada ste došli na ovo područje 1995. i koliko je bilo teško započeti neki novi život, iako ta sredina za vas, kako ste rekli, zbog sestrine porodice nije bila posve nepoznata?
0: Svaki novi početak, čak da čovjek kreće iz idealne situacije životne, je težak. E sad, treba se vratiti u taj period prije 30 godina, kada smo svi protjerani u Oluji. Prije svega, Bogu zahvaliti, svi smo se skupili, niko nije stradao. Pa onda nemate pojma šta je sa imovinom, šta je sa ovim. Pa onda čujete da su mnogi ljudi stradali. Pa onda ste došli u nepoznato. Pa u to vrijeme, ako se vratimo 95. nije bio siguran status ni ovog područja. Postavljao sam ja sebi brojna pitanja. Ako sam već izbjegao i ostao živ, podsjećam, tada mi je sinčić bio tačno pola godine, ako sam već ostao živ i cijela familija ostala živa, pa došao sam tu, a mogao sam negdje drugačije da budem siguran. I onda bile su to dileme. Naveče legnem s tom mišlju, ujutro idem ja negdje traži sebi bolji kruh, što bi se reklo. I onda se ujutro probudim i kažem, nije fair. Ti ljudi su me, ne samo sestrina familija i komšije i prijatelji, prihvatili kao da sam tu cijelo vrijeme. Nije fair da njih ostavim. Red je i njima pomoći sa onim što znam, što umijem, pa kakav god ishod da bio. I to su te neke dileme bile. Naravno, imao sam ja izuzetno dobrih ponuda i u medijskom smislu kao novinar, i u Radio Beogradu, i u inostranstvu. Međutim, takav sam valjda po svom habitusu, volim biti, volim djelovati na trusnim područjima. Tako je i to bilo. E sad, kasnije kad sam ušao i u sferu novinarstva i dublje, i na kraju krajeva, za čovjeka koji izgubi sve materijalno, koji je pod stresom, koji je emotivno shrvan, ali zahvaljujući Bogu, upet to kažem, svi smo ostali živi i neokrznuti, dođete u sredinu i počnete raditi drugi ili treći, peti dan u onoj struci kojoj ste radili. Kao što je meni bila situacija. I kako onda čovjek da bude nezahvalan, a istovremeno i drugi ljudi su me prihvatili, kako čovjek da bude nezahvalan sam pred sobom, pred drugim ljudima i pred samim Bogom, da kaže, ne, meni to ne paše. A kasnije, naravno, upoznavajući širi krug ljudi, uvijek su to bile anegdote, ali naravno dobro namjerne, sa autohtonim Sremcima, pa dosta mojih prijatelja Sremaca, da ih sad ne citiram, prozivam, ali barem dvojicu ili trojicu koji su iz vaše sredine, kad kažu, ma ko stvori sva ta prevozna sredstva koja vas dovedoše? A onda moj je odgovor uvijek tako u humorističnom smislu, mi smo došli da nanesemo kulturu, dodatnu civilizaciju i sve ostalo. Hoću reći, vrlo korektno, vrlo prisno, vrlo prijateljski. Tako da, evo, sad kad razgovarajući s vama, vraćam film unazad, pa čovjek priča da li je već prošlo 30 godina života. Prošlo jeste, ali nisu bačene.

0: portreti.
1: Gost portreta danas je Bogdan Boro Rakman, predsjednik zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca Miloš Vojnović sa sedištem u Vukovaru, novinar i političar. Iako ste po profesiji novinar, opredelili ste se za politiku s namjerom ili slučajno, kako to često u životu biva?
2: Moglo bi se reći jedno i drugo, ali ipak dajem prednost namjeri. Nekako u porodičnoj lozi Rakmana svi su se volili baviti. Ajde nazovimo to politikom. Moj pokojni djed Mile je bio, ono što znam, nažalost, mlad je tragično stradao 34. godine, ima 30. godina. On je 20. i 30. godina do smrti bio predsjednik, sada ekvivalent, recimo, županijskog odbora Pribičevićevih samostalaca. I sad zamislite, seljak jedan gdje je nepismenost vrlo visoka, on je dobivao poštom, naravno ne svaki dan, ali kad pošta dođe, dobivao politiku iz Beograda i dobivao je srpsko kolo. Znači, neko ko je od Beograda 500 km, 20. godina prošlog vijeka, dobivao je novine, čitao knjige, bavio se politikom. Pokojni otac isto se bavio politikom na lokalnom nivou, na mjestu odbornika, općinskog i ostalo. Ja sam, možda sam i pogrešio, tu nisam poslušao oca koji me usmjeravao prema pravu ili ekonomiji ili nekim drugim egzaktnim naukama, ja sam odabrao političke nauke i dok sam bio novinar, znači čisti novinar, da sam bio, vi ne možete odvojiti novinarstvo od politike, koliko god vi to htjeli, koliko god željeli, tako da sam kolokvijalno rečeno koketirao s politikom svo vrijeme. Osnivar sam također Samostalne demokratske srpske stranke kao neko ko je tad bio mlad, pun energije, pun entuzijazma, evo sad će biti na godinu 30 godina, a profesionalno sam u politiku ušao 2003. godine na poziciji predsjednika izvršnog odbora na kojoj sam i sada. Novinarstvo i politika, sjećam se, zaboravio sam ime, ali jednog kolege iz BBC-a, dok sam vodio srpsku televiziju Dunav, dok sam bio glavni urednik i direktor, koji je došao do razgovora i pitao me, to je negdje ekvivalent 98. 99. kaže, da li će se ti čitav život baviti novinarstvom? Meni to bilo uvreda. Kao, šta ću ja raditi, nego ću biti novinar. Čovjek je bio onda, mojih sadašnjih godina, prepun iskustva, znanja i svega drugoga po čitom svijetu. Ja sam onako pogledao, nije mi odgovarao odgovor. Ja sam prećutan da mi je rekao dvije stvari. Kaže, žao mi te, nikad nećeš biti materijalno bogat. I drugo, kaže, novinarstvo je najbolji posao ako se napusti na vrijeme. I meni se slučajno ili namjerno desilo ovo drugo.
1: Da li je politika zaista umeće moguće? Kako biste vi definisali politiku i bavljenje politikom?
2: Pa jeste. Politika definitivno jeste umeće moguće. E sad, u ovim društvima koja su još uvijek u nastajanju prema modernim građanskim društvima, u nacijama koje su još uvijek u nastajanju prema modernim nacijama, ako sjećamo da je Francuska i Engleska nacija da su formirane u 19. vijeku, mi kasnimo, skoro 200 godina. Politika je vrlo omražena djelatnost i ljudska aktivnost. Zašto? Ja sam imao, pa neću reći nesreću, ali ajde recimo nezgodnu situaciju kroz čitav život, da i za jednu i za drugu moju profesiju, i za novinarstvo i za politiku vam ne treba kvalifikacije, ne treba vam stručno obrazovanje. Vi hirurg ne možete biti bez medicinskog fakulteta i specijalizacije. Advokat ne možete biti bez prava, pravosudnog ispita i specijalizacije. Ovdje može svako. I u politiku su mnogi ljudi zalutali, možda je to grubo reći zalutali, jer je ona nije 2 i 2 su 4, nije egzaktna nauka, nego nauka, odnosno polje, koje zahtjeva dugotrajan rad, koji zahtjeva strpljiv rad, koji zahtjeva komunikativnost, osjećaje za pronicljivost, sposobnost reakcije na brzinu i tako dalje. Dobar dio ljudi misleći da to mogu, a percepcija naših ljudi, sad da me pitate ili mene ili bilo koga, da li bi ti mogao voziti Boeing, zašto ne bi vozio se ja traktor, mogu ja i Boeing voziti. I tako se dešava i politici. A kad ljudi uđu u područje koje ne znaju, za koje nisu obrazovno potkovani, oni će bježati od konkretnih odgovora i korektnih odgovora prema onome šta im ljudi konkretni pitaju, ono što ih zanima. Politika mora biti servis građana. I politika nije poligon za bildanje mišića. Ja, radeći ovaj posao, držim se jedne devize i to ću se držati dok ga budem radio. ja moram biti servis svakom čovjeku koji se meni obrati. Ne samo mojem biraču, nego svakom čovjeku. Jer ja sam plaćen za taj posao. On nije plaćen. Moram nastojati i raditi da on ima povjerenje u mene. Međutim, mi danas imamo trend da upravo politika omrznuta, zbog toga omrznuta što je situacija, danas dođemo u poziciju, sutra već moram imati novi auto i uvozimo auto kao svaki prosječan građanin, imam onoliko koliko mi treba za život, mirno spavam, svaku mogu pogledati oči, kogod mi se obratio svi ovih godina, ako sam mogao pomoći, pomogao sam sa zadovoljstvom, jer to je meni unutarnje moje zadovoljstvo, ako sam mogao odgovoriti na rješenje problema nekog čovjeka, ma kako se on zvao, bio on bilo koje nacionalne pripadnosti, vjerske, koje god hoćete. Znači, smatram da izvorna politika, kakva je bila u Staroj Grčkoj i na koju se svi pozivamo, treba biti servis svih ljudi. Jer svaki čovjek je i političko biće, svaki čovjek je zon politikon. I on dio svojeg političkog identiteta, dio svojega političkog ja je prenio na mene. Jer se on ne želi time baviti. Bavi se, ne znam, poljoprivredom, bavi se svim drugim. I svaki čovjek je dao meni i svim kolegama koji se bavimo politikom dio, jedan dio svojeg subjektiviteta da ja s njim raspolažem. I ja nemam pravo to zloupotrijebiti na bilo koji način i moja je obaveza da njega ili pojedinačno ili kolektivno, ukoliko on to traži ili ukoliko ne traži, da ga informišem šta sam ja u njegovu korist i u korist čitave zajednice koju predstavljam, uradio se tim njegovim političkim ja koje je on prenio, odnosno delegirao na mene.
1: S obzirom, kako ste i sami rekli, da je politika omražen posao i da ljudi, naročito mladi, imaju sve manje poverenja u politiku i političare, zanima me kako ste uspeli tu vašu ljubav, strast, pa i porodičnu tradiciju preneti na vašeg sina.
2: Ja sam imao odnos sa mojim ocem gdje sam imao, naravno, odgoj jedan kakav treba imati. Znam, mati me to ukla za svaku, ono što se kaže, sitnicu, što bi rekli mi kordunaški šeperala, ali nije dovoljno, očito koliko je treba, naravno, kad kažem tukla, nije to bilo u onom nekom smislu, ali hoće reći odnos. A otac, ne znam da li je jedan put ili dva put, ali lakše mi je bilo kad me Mika malo onako lupne po turu, nego kad me tata sjede pred sebe pa me objašnjava. To mi je bilo puno teže, ali iz toga sam više naučio. Tako da taj jedan odnos sam ja prenio svojeg sina. I prije nego što je postao punoljetan, da sam utiče, odnosno da sam donosi svoje odluke, ali uvijek da se konzultira. On je otišao nekom drugom pravcu u formalnom smislu i to je dobro. Psihologija, što je opet neki nastavak, pošto su mi Erkmani više vezani za društvene nauke nego za prirodne nauke, on izgrađuje naravno svoj posao, svoju karijeru, svoj život, a u meni će kao roditelj, kao ocu, u meni će majici imati uvijek povjerenje. Evo da iskoristim sad i ovu neku priliku jedne krajnje intimnosti. Dočekao sam i da se sin ženi 21. ovog mjeseca, što je za svakog roditelja jedan od najsvečanijih trenutaka, najsvečanijih momenata, pogotovo ako to povedete u kontekstu, već sam rekao malo prije, kad smo došli u Vukovar, imao je pola godine. Vukli smo ga kroz koprive, kroz živicu, kroz trnje, kroz kuršume, kroz puščane metke. Nikad neću zaboraviti, to se vraćam na scenu, pošto smo mi, iako smo, bila je civilna kolona napadnuti sa svih strana, ali se ne vraćam na to područje, nikad ne zaboraviti jednog momka, ne znam odakle, ne znamo ime, koji je skinuo sa sebe pancir i pruža ga meni. Rekao, čovječe, šta će meni pancir? Ne kaže tebi, nego neka gospođa obuče na sebe, neka stavi dijete unutra. Dakle, on je u panciru prošao oluju, stasao je čovjeka, evo sada, Bogu hvala, ženi se, njemu i njegove slavice zaista želim svaku sreću u životu, a i na neki način je to opet nastavak tradicije. Od mog djeda, njegovog prađeda Mile, pa onda mog oca Teše, pa mene, evo, i on je Tešo, odnosno Teodor, znači u tom dijelu nastavlja porodičnu tradiciju, ne možda čistom politikom, ali baveći se i pokazujući interes za društvena zbivanja, društvena dešavanja.
1: Odakle su Erkmani? I da li ste se od uvijek tako prezivali?
2: Ne, nismo se od uvijek prezivali. To je dobro pitanje na koje, hvala vam, na koje vrlo rijetko kad imam priliku odgovarati. Izvorno prezime Erkmana bilo Buisavljević. Od nekog Budisava, kako je to po patronimima išlo prezimena kod pravoslavnih porodica, od nekog Budisava, pa Budisavljević, pa onda to skraćeno, Budisavljević, jer inače u vokabularu kordonaša i banijaca maksimalno skraćivanje, pojednostavljivanje. Ono što znam jeste da smo mi kao i većina srpskih pravoslavnih plemena na područje današnje Hrvatske ili recimo u to vrijeme naseljavanja oko 1600 i neke godine, područje Vojne Krajine, došlo uglavnom sa tromeđe Crne Gore, Bosne i Srbije. E sad, zašto nije ostalo Bujisavljević? Plemena koja su kasnije doselila, kao Vojnović, Miloševo pleme, kao Poštići, kao Bakići, kao Ivoševići, kao Ivanovići, mi bi rekli Ivanovići, kao Malobabići, radi skraćivanja mi bi rekli Malobovići, su kasnije, možda 50-ak ili 100 godina kasnije došla plemena i ona su zadržala svoja izvorna prezimena. Zato što su sa nama koji smo prvi došli već stvoreni bili uslovi. Vi sad, govorimo o periodu 1600 i neke godine, vi sad 2026. recite Austrijancu ili Mađaru da izgovori Bujisavljević. Ima da se slomi jezikom. I onda su nastajala razno razna prezimena. Pa vi tako na području bivše Vojne Krajine zaista imate specifični prezimena, jer samo neka pomenuti kao Derikoza, Peckoza, Tesla, Lončar. Čak na području Vojnića ima i prezime Magarac. E sad, ko ne zna kako će intonirati, može ispasti. Austrijski službenici su to određivali. I sad dođe neko ko je možda bio u pocijepanim hlačama ili nečemu, nije bilo tada, nije blizo kao sad, ili zamazan, kaže, stavi ovoga, nek bude zamazan. I tako je ostalo. Moj Rkman dolazi od Rkač, što na grčkom znači pravoslavan. E sad, vjerojatno neko je ti moji predaka koji je došao možda ostavio neki bolji utisak na toga, iz bilo kog razloga, pretpostavljam, na toga koji je za nekim stolom određivao i kom bilo ono, evo, još jedne familije, možda taj moj neki pra predak, mada znam svi kako se zovu, od Jovana, koji je bio rodonačelnik familije iz 1720. godine, naravno bilo i tada napisani tragova, možda je ostavio neki, pa mu nije dao, ne znam, po izgledu, nego mu dao, eto, po nečemu, ajde ovaj neka bude pravoslavan. Pa onda kad se to prevede sa grčkog, Rkač pravoslavan, pa onda ostalo Rkman. I bile su to razne varijacije. Jedno vrijeme, jer Austrijancima bilo teško i Rkman izgovarati, pa onda jedno vrijeme dodavano H ispred, pa bude Hrkman. Pa onda jedno vrijeme bilo E ispred, da vuče na njemački, Erkman. I Erkman je bilo do negdje do pa recimo kraja Prvog svjetskog rata. U nekim knjigama, koje uvijek tako volim kopati po porodičnoj zaoštavštini, naravno dio toga Oluji je nestalo, ali najveći dio je sačuvan, pa recimo porodična zadruga Erkman, Pava. Pava je bila majka od tog mog djeda koji je poginuo i ona je bila kao šef kućne zadruge. E onda kasnije vremenom je to negdje izgubljeno. E sad, dok sam bio mlađi, mnoge stvari koje sada je vama govorim je meni ispričao moj djed Dušan, odnosno ćaćin stric koji je podigao oca i stričeve nakon smrti njihovog oca. On mi je dosta tih stvari pričao, mene u jednom momentu sam ga pitao, pa djede, zašto mi ajmo mi sad promijeniti prezime da vratimo na Bujisavljević ili da stavimo Budisavljević, nebitno. Jer i dan danas, pogotovo sam bio srednjoškolac i student, koliko je interesantno prezime, bar 3-4 puta ga moram reći, pa onda moram ponekad i slovkat, odnosno spelovat. A taj moj djet je bio interesantan čovjek, komesar partizanskog područja, odnosno kordunaškog područja u partizanima, kasnije cijeli život proveo u Zagrebu, mudar čovjek od kog sam također volio ga slušati i učiti, rekao je, kaže, imalo bi to logike. Ali, ko nama daje pravo da mi, grubo rečeno, pljunemo na razloge nekih naših predaka koji su to uzeli, koji su sačuvali. Naša obaveza da mi sačuvamo dalje. Tako da se ja toga držim. Koliko god bilo specifično, ali ono me određuje. I određuje me ne samo mene kao pojedinca sa svojim OIB-om, nego određuje moju čitavu lozu. I nadam se da ću određivati.
1: I za kraj razgovora, kakvi su vam dalji i profesionalni i životni planovi?
2: Čovjek snuje, Bog odlučuje. To je prvo i osnovno. Profesionalni planovi, mislim da sam se stvario u ovom poslu, naravno u politici. Uvijek se može i učiti i postoji onaj termin koji nije floskola, permanentno, odnosno cjeloživotno učenje. I dalje biti servis ljudima koji su me birali i onima koji me nisu birali na određenu poziciju. citiram jednog mog kolegu iz Vrginmosta koji je rekao dobru rečenicu. Kaže, niko nas koji se bavimo politikom nije uvatio za uvo i načerao da moramo to raditi. To je naš izbor. Onda ajmo biti korektni. U tom nekom poslovnom smislu, naravno, i dalje sam pomalo u novinarstvu, jer ono je zapravo i kao politika strast. Jer politika zaista jeste strast i najbolje djelo o politici. Napisano jeste esej o politici Franca Neumana koji ima 7-8 strana, ali razjašnjeno je sve. I u novinarstvu ponekad ostati, nekad napisati tekst, ali tu moram priznati da, kao u svakom poslu, kad čovjek nije u formi, malo teže bude. Ja kad sad čitam svoje neke tekste koje sam pisao prije 30 godina, mili Bože, da sam ja uspio to tako fino da je prošao napraviti, napisati. Sad to već malo teže ide. I neki privatne planovi, opet kažem, čovjek snuje, Bog odlučuje. Jeste ja na Kordunu, u svom zavičaju, u svojoj perni, u svom kućnom numeru 157, gdje su rekmane od 1600. Neke godine uređujem, održavam, kosim, sadim voćke, kalem im stare sorte koje nastojim sačuvati. Imamo recimo autohtone sorte koje su, imam dvije kruške koje su tepke, mi izovemo gnjilače, banici izovu crne, mala sitna kruška, koje su sigurno preko 200 godina. Sad sam ih kalemio, jer to staro voće, to je interesantno kad čovjek uđe u tu sferu, kaže, stare sorte voća ne sadimo za sebe, ne sadimo za djecu, sadimo i za unučat. I ja sam neki praunuk, čukun unuk nekoga ko je to posadio, i onda je minimum moje ljudskosti, poštovanja prema precima, da ja to ukalemim, da posadim, da čekam moje unuke, u moje unuke i čukun unuke. Sve što me nije zanimalo kao mladog čovjeka, zanima me sad. Sve što mi je otac, dok je bio živ, htio prenijeti od nekih poslova seoske, nije me zanimalo. Radio sam ja, nije to bilo s voljom. A sad sam se počeo pratiti literaturu, čitati u tradicionalnom načinu proizvodnje, pripreme i pečenja rakije. U saradnji s, recimo, udruženjem iz Apatina, idem i na festivale i na takmičenja, organizujem radionice. A valjda to tako svevišnji udesi, kad čovjek ide prema nekim godinama, kad polako sumira utiske, mada ja još sebe ne priznajem da sam u tim godinama, naravno, onda oboružan iskustvima zanima ga nešto što prije nije bilo. Recimo na Kordunu, tradicija pečenja rakije, to je bilo svetinja. Pokojni otac me htio učiti. Kad sam bio mlad, najdalje sam dogurao da privozim i cijepam drva. Ne doložim vatru, to treba znati. I on je vidio da mene to ne zanima i pustio je. A kad je to mene počelo zanimati, e sad ja čitam literaturu, pitam ljude, pratim društvene grupe, usavršavam se, nastavim spojiti tradicionalno i moderno. Ispečem malu količinu rakije za svoje potrebe i sa zadovoljstvom posebnim to podijelim. Počastim prijatelje, komšije. Naravno, nikad mi je da bi neko me zove, možeš mi prodati 5 litara rakije. Ne, koje hoćeš, dobit ćeš 5 litara rakije. Jer je to nešto, i ta rakija je bilo nešto što je tradicionalno bilo u lozi Rakmana svih ovih godina. I ja ne želim to da prekinem. I ja se ponosan sam na sebe kad uspijem po tim nekim starim recepturama koje, kažem, imao sam od koga naučiti pokojnog oca, ali nima baš pretjerano zanimalo, pa sad još stare ljude u selu malo pripitam, malo napitam, pa nešto pročitam, pa vidim. Naravno, kad pogrešim, onda čutim, ne kažem nikome, a kad uspijem, onda naravno hvalim se, kao i svemu drugome. Tako da, najjednostavnije rečeno, uz Božju pomoć i uz Božju volju, ako budem živ, ako zdravlje posluži, po odlasku u neku političku penziju i ljudsku penziju, planiram najveći dio godine provesti u svom zavičaju, na svom kućnom numeru, perni 157, ali naravno, mislim i dalje biti aktivan, koliko god se to bude moglo, u društvenim i drugim javnim sferama.
1: Hvala na razgovoru i sve najbolje.
2: Hvala vam, draga kolegice, i vaše medije, zaista što ste mi dali jednu izuzetno rijetku priliku da mogu emotivno govoriti, a da to nije samo komentari aktualni društveno-dnevno-političkih situacija. I zaista mi je ovo vrijeme prijatno i vrlo ugodno proteklo i zaista mi još jedan po zahvaljujem.
1: Hvala i vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste Portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Do novog susreta za 7 dana, srdačno vas pozdravljamo.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U sklopu projekta Mirovne grupe Mladih Dunav Zajedno rastemo, koji se provodi u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a, u subotu su u prostorijama Mirovne grupe održane radionice namijenjene osnovnoškolcima. Projekat se provodi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u saradnji s obrazovnim institucijama i partnerima. Njegov cilj je unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva za provođenje programa promocije STEM-a te povećati broj aktivnosti namijenjenih djeci. Ovo je prva radionica u ciklusu od njih 4 pod nazivom 3D svetovi, uvod u 3D kodiranje, rekao je voditelj programskih aktivnosti Leo Tot.
4: Nekako za svaki mjesec vrtimo te radionice po 4 i onda tematski se orijentisano prema nečemu. Ovaj mjesec je raspoređen da radimo 3D svetove i danas smo se posvetili da radimo uvod u 3D kodiranje. Šta to znači? Znači da će klinci na platformi koja je dedicirana za to, ako zanima ime, edu.delightx.com, platforma koja omogućuje da u virtualnom svijetu programirate 3D stvari na veoma jednostavan način, korištenje nekakve scratch-like vizualno kodiranje. Ja. Tako da smo danas prošli te neke uvodne stvari. Postavljanje lika, orijentacije u 3D okruženju, osnovni blokovi programiranja, poput transformacije, translacije i sve nešto što bi klincima dali veoma brze rezultate, ali nešto kreativno naučio.
3: Radionica je bila interaktivnog karaktera i prilagođena dečijem uzrastu. U njoj su učestvovali 12-godišnji Igor Bjelanović i Ivan Prakaturović.
5: I danas smo bili radili, kao pravili smo igrice slično kao u Scratchu, ali samo što je tu bilo 3D i kodiranje bilo baš naprijed da možemo kretati te osobe koje ubacimo. Pa bilo mi je dosta zanimljivo, radio sam nešto malo slično, ali nešto što je više komplicirano.
6: A u budućnosti da li se vidiš kao neki gamer?
5: Vidim se kao gamer, ali već znam šta bi radio. Već sam i krenio raditi, to je muzika. Pa najviše to pravim, na primjer, instrumentale i pjesme, ne pravim baš samo instrumental najviše i to je to. I ovo mi je bilo kao jako zanimljivo tu, gdje se kao nauči onim animacijama, 3D, meni se kao sviđa 3D, i ja ne znam, mi se kao više sviđa 3D od 2D. Pa konkretno sam radio i tu kao, ne znam, dodavao kao neke, ne znam, likove i kao animacije di kao se može ovo pomjerati likove. Isto kao dodajem ovo tu kao da idu naprijed, nazad, gore, dolje. Pa naučio se tu da 3D programiranje, da.
3: Ukupna vrednost projekta Zajedno rastemo, koji traje od 12. marta 2025. do 12. marta 2028. godine, iznosi nešto više od 299.000 evra, od čega se 85% finansira iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog budžeta Republike Hrvatske. U Vukovaru je u subotu održan međunarodni Fićo skup, koji je okupio vlasnike ovih vozila, njih 70-ak iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Severne Makedonije, Austrije, Njemačke, Švajcarske, Češke i drugih evropskih zemalja. Skup je organizovao dalmatinski Fićo klub, čiji predsjednik Tomislav Juras ističe da su došli na poziv članova iz Vukovara. Među okupljenim automobilima bila je replika Abarta vredna više od 50.000 evra, koja je stigla iz Njemačke. Za učesnike je organizovani obilazak znamenitosti Vukovara i Iloka. Skup je pozdravio Filip Sušac, zamjenik gradonačelnika grada Vukovara, čiji građani, kako je rekao, imaju priliku da vide deo automobilske historije. Mnogi naši sugrađani upravo u Sviću vežu prve vozačke uspomene i zato ovaj skup budi posebne emocije. Manifestacija ima i turističku vrednost jer ovakvi događaji promovišu Vukovar kao otvoren i gostoljubiv grad, što je najbolja promocija koju možemo dobiti, poručuje Sušac. Proteklog vikenda odigrano je posljednje 30. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-srijemskoj. O rezultatima fudbalskih utakmica izvestit će Srđan Knežević.
0: 30. kolom završeno je takmičenje u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj, a ovo su rezultati. Sloga Borovo Negoslavci 1-2, Sremac Jelača Vrbanja 3-8, Bršadin Frankomar Rokovci Andrijaševci 0-1, Haško Sokolo Stari Jankovci Mladost Cerić 4-1, Kroacija Bogdanovci Mitnica 4-2, Zrinski Bošnjaci Šokadija Babina Greda 3-2, Mladost Privlaka Slavonac Gradište 3-3 i Slavonac Komletinci Sinđelić Trpinja 3-4. Na prvom mestu je Frankopan Rokovci Andrijaševci sa 69 bodova, Kroacija iz Bogdanovaca je druga ima 66, Sloga iz Borova treća sa 51, ima Slavonac iz Gradišta četvrti ima 46 bodova, Mitnica je peta sa 45, Negoslavci šesti također imaju 45, a Slavonac iz Komletinaca sedmi 44 boda. Osma je Vrbanja sa 44 boda, Sinđelić je deveti ima 42, Mladost iz Privlake na 10. mestu 41 bod, Bršadin je 11. ima 39 bodova, Haško Sokol 12. 37, Zrinski iz Bošnjaka na 13. mestu ima 35 bodova, Sremac iz Ilače je 14. sa 32, Mladost iz Cerića pretposlednja 15. 31 bod, a Šokadija iz Babine Grede poslednja 16. 14 bodova.
3: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno, posle podne i naveče lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren jugozapadni i jugoistočni, naveče u centralnim predjelima u okretanju na severni i severoistočni, prolazno na udare ponegde i jak. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha iznositi 15, a najviša dnevna 30 stepeni. S približavanjem frontalnog sistema našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropate se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na sredu. Hronični bolesnici, posebno sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidratacija i UV zaštita tokom boravka na otvorenom.
9: A sada jedan mali EPP
10: reklame.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
16: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: 2 km vezani koči majte, molim.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
19: U Bosu trgovinama potražite mesni narez za gala 150 grama 95 centi, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59.
20: Hit dana Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. S ciljem popularizacije i razvoja STEM-a u Vukovaru proteklog vikenda održane radionice za osnovce organizacije Mirovne grupe Mladih Dunav. Dani ukrajinske kulture u Vukovaru okupili pripadnike ukrajinske manjine i goste iz Hrvatske i Srbije. Predstavom Naivčine Pačetinskog dramskog ansambla u Pačetinu počeo 23. mezdan. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizovalo pozorišnu predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica posljednjeg 30. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: U sklopu projekta Mirovne grupe Mladih Dunav Zajedno rastemo, koji se provodi u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a, u subotu su u prostorijama Mirovne grupe održane STEM radionice namenjene osnovnoškolcima. Projekat se provodi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije u saradnji s obrazovnim institucijama i partnerima. Njegov cilj je unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva za provođenje programa promocije STEM-a te povećati broj aktivnosti namenjenih deci. Ovo je prva radionica u ciklusu od njih četiri pod nazivom 3D svetovi uvodu 3D kodiranje, rekao je voditelj programskih aktivnosti Leo Tot.
5: Nekako za svaki mjesec vrtimo te radionice po četiri i onda tematski se orijentisano prema nečem. Ovaj mjesec je raspoređen da radimo 3D svetove i danas smo se posvetili da radimo uvod u 3D kodiranje. Šta to znači? Znači da će klinci na platformi koja je dedicirana za to, ako zanima ime, edu.delightx.com, platforma koja omogućuje da u virtualnom svetu programirate 3D stvari na veoma jednostavan način, korištenje nekakve scratch-like vizualno kodiranje. Ja. Tako da smo danas prošli te neke uvodne stvari. Postavljanje lika, orijentacija u 3D okruženju, osnovni blokovi programiranja poput transformacije, translacije i sve nešto što bi klincima dali veoma brze rezultate, ali nešto kreativno naučio.
0: Radionica je bila interaktivnog karaktera i prilagođena dečjem uzrastu. U njoj su učestvovali 12-godišnji Igor Bjelanović i Ivan Prakaturović.
6: I danas smo bili i radili, kao pravili smo igrice slično kao u Scratchu, ali samo što je tu bilo 3D i kodiranje bilo baš naprijed da možemo kretati te osobe koje ubacimo. Pa bilo mi je dosta zanimljivo, radio sam nešto malo slično, ali nešto što je više komplicirano.
7: A u budućnosti da li se vidiš kao neki gamer?
6: Vidim se kao gamer, ali već znam šta bi radio. Već sam i krenio raditi, to je muzika. Pa najviše to pravim, na primjer, instrumentale i pjesme, ne pravim baš samo instrumental najviše i to je to. I ovo mi je bilo kao jako zanimljivo tu, gdje se kao nauči onim animacijama, 3D, meni se kao sviđa 3D, ja ne znam, mi se kao više sviđa 3D od 2D. Pa konkretno sam radio gdje tu kao, ne znam, dodavao kao neke, ne znam, likove, di kao animacije, di kao se može u ovom pomjeriti likove. Isto kao dodajemo ovo tu kao da idu naprijed, nazad, gore, dolje. Pa naučio se ovaj tu da 3D programiranje, da.
0: Ukupna vrednost projekta Zajedno rastemo, koji traje od 12. marta 2025. do 12. marta 2028. godine, iznosi nešto više od 299.000 evra, od čega se 85% finansira iz Evropskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog budžeta Republike Hrvatske.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: U organizaciji Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Ivan Franko u Hrvatskom domu Vukovaru održani su Dani ukrajinske kulture, manifestacija koja je okupila pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i njihove goste iz Hrvatske i Srbije. Posjetioci su uživali u programu ispunjenom narodnim pesmama, igrama i predstavljanjem ukrajinske kulturne baštine. Manifestacija predstavlja važan deo očuvanja identiteta ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, rekla je u izjavi medijima sekretarka društva Marija Semenjuk-Simeunović.
2: Dani ukrajinske kulture kao i svake godine. Prošle godine smo bili nositelj 18. središnje manifestacije u koju smo uključili sve ukrajinske organizacije iz Hrvatske, ali i goste iz inozemstva, dakle iz naše matične zemlje Ukrajine i Srbije. A ove godine je lokalnog tipa manifestacija gdje smo uz naše članove pozvali goste iz Slavonskog Broda, iz Šumeća, to je također u Brodsko-posavskoj županiji, i goste iz Kule. Ovo je koncert amatersko kulturno-umjetničkog stvaralaštva, zamislili smo to kao kombinaciju ukrajinskih narodnih pjesama i plesova.
0: Ove nedelje će u Ukrajinskom domu svakog dana od 7 do 15 časova biti otvorena izložba posvećena 170. godišnjici rođenja velikana ukrajinske kulture Ivana Franka, čime društvo ponosno nosi.
2: To će biti i autofotografije Ivana Franka, a isto tako prikaz kroz slike, kroz njegov život, dakle njegova obitelj, kulturno stvaralaštvo, njegove knjige koje je izdao, tako da evo u šalicu ljvivske kave i u šalicu ukrajinskog kvasa svi su dobrodošli.
0: Kud Ivan Senjuk iz Kule, dugogodišnji učesnik ove manifestacije, predstavio se ukrajinskim narodnim pesmama, rekao je predsjednik društva Filip Ronek.
8: Kulturno-umjetničko društvo Ivan Senjuk postoji 56 godina. Nekada je imao status gradskog kulturno-umjetničkog društva. Pored Ukrajinaca dolazili su i svi ostali, kako je to u ondašnjoj državi bilo, svi narode i narodnosti. Bilo je tipa gradskog kulturno-umjetničkog društva, a posle već kada su manje više sve nacionalne manjine dobile i priznati im je taj status, imali su svoja kulturno-umjetnička društva, tako da je Ivan Senjuk postao prepoznatljiv po tome što neguje i baštini ukrajinsku kulturu, tradiciju, istoriju, folkloristiku, etnografiju na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije. Inače u Kulskoj opštini i u samoj Kuli ima i najveći broj pripadnika ukrajinske nacionalne manjine Republike Srbije.
0: Podršku danima ukrajinske kulture svojim prisustvom dali su gradski pročelnik za društvene delatnosti Josip Paloš i zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
9: Ovo je divna prilika da se vidi ukrajinska kultura na prostoru Vukovarsko-srijemske županije, ali ja bih još naglasio da je pored kulture vrlo bitno njegovati jezik, vrlo je bitno imati sustav obrazovanja sukladno zakonima u Republici Hrvatskoj, ali i sport, jedna grana koja zapravo može pomoći u njegovanju nacionalnih manjina. Danas na prostoru Vukovarsko-srijemske županije živi gotovo 400 Ukrajinaca, što je 20-25% ukupne populacije. Možemo reći da je to značajan broj, a Vukovarsko-srijemska županija je svakako otvorena prema svim nacionalnim manjinama, pa tako i prema ukrajinskoj nacionalnoj manjini. I ja moram uvijek naglasiti, volio bih da se tako poštuju prava nacionalne manjine u našim susjednim državama kao što se poštuju u Republici Hrvatskoj.
0: Okupljanjem u Vukovaru pripadnici ukrajinske zajednice još jednom su pokazali da su tradicija, kultura i zajedništvo temelj očuvanja njihovog nacionalnog identiteta u Hrvatskoj.
3: Info plus. Info plus.
0: Međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu otvoreni su u subotu predstavom Naivčine u izvođenju dramskog ansambla iz Pačetina. Predstava je nastala po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac.
10: U ovoj priči prevaranti se ne otkrivaju, znači niko ih ne raskrinka i ne završi se kao happy end, nego se završi tako da su Naivčine zaista ispali magarčine i da su prevareni i to je kraj. U stvari mislim da i tu ima višeslojne poente u smislu da se i prolazi tako često nekažnjeno zbog nemarnosti ovih ili onih. Vidimo koliko pohlepa može da izobliči čoveka i od njega i da napravi magačinu od silne pohlepe i potrebe da se ima još i još i još i još, zapravo na kraju ne ostane ništa, neko to pokrade.
0: Glavnu ulogu u predstavi igra mladi David Krmer.
11: Ja sam glumio Aleksu, on je jedan siromašan čovjek kojemu je dosta siromaštva i odlučio je da opljačka neke bogataše da postane bogati i da živi kao svi drugi bogataši. Što se tiče mog puta u svijet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvek dopuštali da prisustvujemo njihovim probama, čak i ponekad da obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako nakon svih tih doživljaja i iskustava nekako bilo i suđeno da jednog dana ja postanem deo te priče, što se kasnije i desilo.
0: Ovogodišnje 23. izdanje Mezdama donosi 10 predstava koje će biti odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu od 6. do 21. juna, najavio je predsjednik Pačetinskog pododbora prosvjete KUDA Branko Radičević Petar Musić.
12: Znači jako puno za jedan Pačetin. Pačetin je mala sredina, a ovakvu manifestaciju ni veće sredine nemaju. To je činjenica i kad uzmete da će to trajati od 6. do 21. mislim to je ipak jedan zavidan broj dana sa 10 predstava. Rijetko di se dešava tak nešto.
0: Manifestaciju je svečano otvorila potpredsjednica Srpskog kulturnog društva prosvjete iz Zagreba Radmila Latas, a događaj je prisustvovao i predsjednik prosvjetinog koordinacionog odbora za istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Svetislav Mikerević.
13: Često sam gost, odnosno posjećujem predstave, naročito kad je u pitanju Mezdam. 23. ove godine mislim da je veliki uspjeh i da jedno tako malo mjesto daje veliki značaj kulture srpske zajednice na području Republike Hrvatske i veoma smo ponosni na pododbor u Pačetinu i kod Branko Radičević.
0: Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizovalo je u subotu uveče na letnjoj pozornici za opštinske zgrade predstavu Tezga kao život ili Sve na prodaju. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića koji igra i glavnu ulogu seljaka Tiosava.
14: Predstava je na prvu loptu, na prvu ruku komedija, ljudi reaguju i smeju se i to nam je ideja bila, jer svaku veliku istinu kad saopštavaš bolje kroz humor nego kad direktno kažeš, ljudi umeju da se uvrede, da ih to povredi istina. Ono što je jako dobro da ta predstava deluje onako lagan humor na početku i onda se ozbiljava, a sam kraj daje jednu totalno neočekivanu dimenziju kod publike. I ono što je meni puno srce da publika ima da promisli o mnogo čemu. Znači ja igram tog šumadijskog seljaka koji je poslanik stanovnik sela Hajduci, koji nema perspektivu, nema posla, ne može da se oženi, znači tu ništa nije smešno. Ali mi smo ga stavili u tu formu da humor da pobeđuje, da duh pobeđuje i on se otima kao jedan dobrodušan, naivan čovjek, ovaj savremen svet ga melje, apsolutno nepripremljen za današnje vreme i on ide srcem i tim svojim srcem dobija rane i onda dolazimo do jednog kraja koji je, mogu reći, stvarno katarzičan i za nas i za publiku. Tako da smo zaista smestili jednu ozbiljnu priču kroz humor i jako sam ponosan na to.
0: U predstavi igraju i Petar Mitić u ulozi đavola i Milica Petronijević kao duša.
15: Vrlo zahtevno, nije fizički lik, samim tim veoma zahtevno, ali ja sam neki svoj način tu pronašla da to pokažem onako kako sam ja mislila da treba, tako da mislim da sam u tome i uspala. On nju nije ni poslušao, što je i suština ove predstave, da mi nekada te naše unutrašnje glasove ne čujemo, svoju intuiciju ne slušamo i onda na kraju pobedi to zlo koje ne treba da pobedi, ali naša duša je uvek tu i nekad treba poslušati šta nam ona kaže.
0: Ovo je četvrta predstava koju organizuje Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci, ističe predsjednica Biljana Pejić.
16: Uvek se nekako vodimo time da je publika željna smeha i to nam je nekako uvek prva nekako ideja kad dogovaramo nekakve predstave, ali sa druge strane opet publika voli i predstave ko što su nam se do sad pokazali, gostovanje Milunke ili Lina od Kamena tvrđa, dakle kad pobudi u nama te neke zaista životne i teške emocije i evo ovo je predstava u kojoj smo spojili oba dva nekako motiva i nadamo se da će publika sjajno reagovati na predstavu.
0: Na pomoći i podršci u organizaciji zahvalila se opštini Negoslavci i mladim volonterima.
16: Nama je u 8. mjesecu dan opštine Negoslavci i Seoska slava 28.8. Dakle, mi slavimo Veliku Gospojinu i upravo tim povodom i ove godine će biti održan jedan veliki sjajan koncert. Koncert će biti održan 22.8. upravo na ovoj lokaciji na kojoj se i sama predstava održava. I dolazi nam jedan poznati pevač iz Beograda, mlađe generacije, nećemo još otkrivati ime, tako da sigurni smo da će biti zaista jako lepo posjećen. Info plus.
0: Proteklog vikenda odigrano je posljednje 30. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. O rezultatima fudbalskih utakmica izvestit će Srđan Knežević.
17: 30. kolom završeno je takmičenje u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj, a ovo su rezultati. Sloga Borovo-Negoslavci 1-2, Sremac Ilača Vrbanja 3-8, Bršadin Franko-Marokovci Andrijaševci 0-1, Haško Sokolo Stari Jankovci Mladost Cerić 4-1, Kroacija Bogdanovci Mitnica 4-2, Zrinski Bošnjaci Šokadija Babina Greda 3-2, Mladost Privlaka Slavonac Gradište 3-3 i Slavonac Komletinci Sinđelić Trpinja 3-4. Na prvom mestu je Franko-Marokovci Andrijaševci sa 69 bodova, Kroacija iz Bogdanovaca je druga ima 66, Sloga iz Borova treća sa 51, a Slavonac iz Gradišta četvrti ima 46 bodova, Mitnica je peta sa 45, Negoslavci šesti također imaju 45, a Slavonac iz Komletinaca sedmi 44 boda. Osma je Vrbanja sa 44 boda, Sinđelić je deveti ima 42, Mladost iz Privlake na 10. mestu 41 bod, Bršadin je 11. ima 39 bodova, Haško Sokol 12. 37, Zrinski iz Bošnjaka na 13. mestu ima 35 bodova, Sremac iz Ilače je 14. sa 32, Mladost iz Cerića pretposlednja 15. 31 bod, a Šokadija iz Babine Grede poslednja 16. 14 bodova.
0: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
18: Vremenska prognoza.
19: Vreme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i naveče lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren jugozapadni i jugoistočni, naveče u centralnim predjelima u okretanju na severni i severoistočni, prolazno na udare ponegde i jak. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha iznositi 15, a najviša dnevna 30 stepeni. S približavanjem frontalnog sistema našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropate se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na sredu. Hronični bolesnici, posebno sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidratacija i UV zaštita tokom boravka na otvorenom.
20: A sada jedan mali EPP
21: reklame.
19: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
22: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
19: Automobili Simić.
22: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
23: U Boso trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, deterđent Liqui Ultra Fresh 900 ml 2,19 €.
24: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
25: ženski ulošci pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
26: Život ima cijenu.
27: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
28: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač, celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099-21-343-77. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva, jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama, grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107 i 098-734-426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. S ciljem popularizacije i razvoja STEM-a u Vukovaru proteklog vikenda održane radionice za osnovce organizacije Mirovne grupe Mladih Dunav. Dani ukrajinske kulture u Vukovaru okupili pripadnike ukrajinske manjine i goste iz Hrvatske i Srbije. Predstavom Naivčine Pačetinskog dramskog ansambla u Pačetinu počeo 23. mezdan. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizovalo pozorišnu predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica posljednjeg 30. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske. U sklopu projekta Mirovne grupe Mladih Dunav zajedno rastemo, koji se provodi u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a, u subotu su u prostorijama Mirovne grupe održane STEM radionice namenjene osnovnoškolcima. Projekat se provodi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije u saradnji s obrazovnim institucijama i partnerima. Njegov cilj je unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva za provođenje programa promocije STEM-a te povećati broj aktivnosti namenjenih deci. Ovo je prva radionica u ciklusu od njih 4 pod nazivom 3D svetovi uvodu 3D kodiranje, rekao je voditelj programskih aktivnosti Leo Tot.
4: Nekako sad, svaki mjesec vrtimo te radionice po 4 i onda tematski se orijentisano prema nečemu. Ovaj mjesec je raspoređen da radimo 3D svetove i danas smo se posvetili da radimo uvod u 3D kodiranje. Šta to znači? Znači da će klinci na platformi koja je dedicirana za to, ako zanima ime, edu.delightx.com, platforma koja omogućuje da u virtualnom svijetu programirate 3D stvari na veoma jednostavan način, korištenje nekakve scratch-like vizualno kodiranje. Ja. Tako da smo danas prošli te neke uvodne stvari. Postavljanje lika, orijentacija u 3D okruženju, osnovni blokovi programiranja poput transformacije, translacije i sve nešto što bi klincima dali veoma brze rezultate, ali nešto kreativno naučili.
3: Radionica je bila interaktivnog karaktera i prilagođena dečjem uzrastu. U njoj su učestvovali 12-godišnji Igor Bjelanović i Ivan Prakaturović.
5: I danas smo bili i radili, kao pravili smo igrice slično kao u Scratchu, ali samo što je tu bilo 3D i kodiranje bilo baš naprijed da možemo kretati te osobe koje ubacimo. Pa bilo mi je dosta zanimljivo, radio sam nešto malo slično, ali nešto što je više komplicirano.
6: A u budućnosti da li se vidiš kao neki gamer?
5: Vidim se kao gamer, ali već znam šta bi radio. Već sam i krenio raditi, to je muzika. Pa najviše to pravim, na primjer, instrumentale i pjesme, ne pravim baš samo instrumental najviše i to je to. I on mi je bilo kao jako zanimljivo tu, gdje se kao nauči onim animacijama, 3D, meni se kao sviđa 3D, ja ne znam, mi se kao više sviđa 3D od 2D. Pa konkretno sam radio gdje tu kao, ne znam, dodavao kao neke, ne znam, likove, di kao animacije, di kao se može u ovom pomjeriti likove. Isto kao dodajemo ovo tu kao da idu naprijed, nazad, gore, dolje. Pa naučio se ovaj tu da 3D programiranje, da.
3: Ukupna vrednost projekta Zajedno rastemo, koji traje od 12. marta 2025. do 12. marta 2028. godine, iznosi nešto više od 299.000 evra, od čega se 85% finansira iz Evropskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog budžeta Republike Hrvatske. U organizaciji Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Ivan Franko u Hrvatskom domu Vukovaru održani su Dani ukrajinske kulture, manifestacija koja je okupila pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i njihove goste iz Hrvatske i Srbije. Posjetioci su uživali u programu ispunjenom narodnim pesmama, igrama i predstavljanjem ukrajinske kulturne baštine. Manifestacija predstavlja važan deo očuvanja identiteta ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, rekla je u izjavi medijima sekretarka društva Marija Semenjuk-Simeunović.
0: Dani ukrajinske kulture kao i svake godine. Prošle godine smo bili nositelj 18. središnje manifestacije u koju smo uključili sve ukrajinske organizacije iz Hrvatske, ali i goste iz inozemstva, dakle iz naše matične zemlje Ukrajine i Srbije. A ove godine je lokalnog tipa manifestacija gdje smo uz naše članove pozvali goste iz Slavonskog Broda, iz Šumeća, to je također u Brodsko-posavskoj županiji, i goste iz Kule. Ovo je koncert amatersko kulturno-umjetničkog stvaralaštva, zamislili smo to kao kombinaciju ukrajinskih narodnih pjesama i plesova.
3: Ove nedelje će u Ukrajinskom domu svakog dana od 7 do 15 časova biti otvorena izložba posvećena 170. godišnjici rođenja velikana ukrajinske kulture Ivana Franka, čime društvo ponosno nosi.
0: To će biti i autofotografije Ivana Franka, a isto tako prikaz kroz slike, kroz njegov život, dakle njegova obitelj, kulturno stvaralaštvo, njegove knjige koje je izdao, tako da evo u šalicu ljvivske kave i u šalicu ukrajinskog kvasa svi su dobrodošli.
3: Kud Ivan Senjuk iz Kule, dugogodišnji učesnik ove manifestacije, predstavio se ukrajinskim narodnim pesmama, rekao je predsjednik društva Filip Ronek.
7: Kulturno-umjetničko društvo Ivan Senjuk postoji 56 godina. Nekada je imao status gradskog kulturno-umjetničkog društva. Pored Ukrajinaca dolazili su i svi ostali, kako je to u ondašnjoj državi bilo, svi narode i narodnosti. Bilo je tipa gradskog kulturno-umjetničkog društva, a posle već kada su manje više sve nacionalne manjine dobile i priznati im je taj status, imali su svoja kulturno-umjetnička društva, tako da je Ivan Senjuk postao prepoznatljiv po tome što neguje i baštini ukrajinsku kulturu, tradiciju, istoriju, folkloristiku, etnografiju na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije. Inače u Kulskoj opštini i u samoj Kuli ima i najveći broj pripadnika ukrajinske nacionalne manjine Republike Srbije.
3: Podršku danima ukrajinske kulture svojim prisustvom dali su gradski pročelnik za društvene delatnosti Josip Paloš i zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
8: Ovo je divna prilika da se vidi ukrajinska kultura na prostoru Vukovarsko-srijemske županije, ali ja bih još naglasio da je pored kulture vrlo bitno njegovati jezik, vrlo je bitno imati sustav obrazovanja sukladno zakonima u Republici Hrvatskoj, ali i sport, jedna grana koja zapravo može pomoći u njegovanju nacionalnih manjina. Danas na prostoru Vukovarsko-srijemske županije živi gotovo 400 Ukrajinaca, što je 20-25% ukupne populacije. Možemo reći da je to značajan broj, a Vukovarsko-srijemska županija je svakako otvorena prema svim nacionalnim manjinama, pa tako i prema ukrajinskoj nacionalnoj manjini. I ja moram uvijek naglasiti, volio bih da se tako poštuju prava nacionalne manjine u našim susjednim državama kao što se poštuju u Republici Hrvatskoj.
3: Okupljanjem u Vukovaru pripadnici ukrajinske zajednice još jednom su pokazali da su tradicija, kultura i zajedništvo temelj očuvanja njihovog nacionalnog identiteta u Hrvatskoj. Info plus info. Međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu otvoreni su u subotu predstavom na Ivčine u izvođenju dramskog ansambla iz Pačetina. Predstava je nastala po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac.
9: U ovoj priči prevaranti se ne otkrivaju, znači niko ih ne raskrinka i ne završi se kao happy end, nego se završi tako da su na Ivčine zaista ispali magarčine i da su prevareni i to je kraj. U stvari mislim da i tu ima višeslojne poente u smislu da se i prolazi tako često nekažnjeno zbog nemarnosti ovih ili onih. Vidimo koliko pohlepa može da izobliči čoveka i od njega i da napravi magačinu od silne pohlepe i potrebe da se ima još i još i još i još, zapravo na kraju ne ostane ništa, neko to pokrade.
3: Glavnu ulogu u predstavi igra mladi David Krmer.
10: Ja sam glumio Aleksu, on je jedan siromašan čovjek kojemu je dosta siromaštva i odlučio je da opljačka neke bogataše da postane bogati i da živi kao svi drugi bogataši. Što se tiče mog puta u svijet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvek dopuštali da prisustvujemo njihovim probama. čak i ponekad da obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako nakon svih tih doživljaja i iskustava nekako bilo i suđeno da jednog dana ja postanem dio te priče, što se kasnije i desilo.
3: Ovogodišnje 23. izdanje Mezdama donosi 10 predstava koje će biti odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu od 6. do 21. juna, najavio je predsjednik Pačetinskog pododbora prosvjete KUDA Branko Radičević Petar Musić.
11: Znači jako puno za jedan Pačetin. Pačetin je mala sredina, a ovakvu manifestaciju ni veće sredine nemaju. To je činjenica i kad uzmete da će to trajati od 6. do 21. mislim to je ipak jedan zavidan broj dana sa 10 predstava. Rijetko di se dešava tak nešto.
3: Manifestaciju je svečano otvorila potpredsjednica Srpskog kulturnog društva prosvjete iz Zagreba Radmila Latas, a događaj je prisustvovao i predsjednik prosvjetinog koordinacionog odbora za istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Svetislav Mikerević.
12: Često sam gost, odnosno posjećujem predstave, naročito kad je u pitanju Mezdam. 23. ove godine mislim da je veliki uspjeh i da jedno tako malo mjesto daje veliki značaj kulture srpske zajednice na području Republike Hrvatske i veoma smo ponosni na pododbor u Pačetinu i kod Branko Radičević.
3: Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizovalo je u subotu uveče na letnjoj pozornici za opštinske zgrade predstavu Tezga kao život ili Sve na prodaju. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića koji igra i glavnu ulogu seljaka Tiosava.
13: Predstava je na prvu loptu, na prvu ruku komedija, ljudi reaguju i smeju se i to nam je ideja bila, jer svaku veliku istinu kad saopštavaš bolje kroz humor nego kad direktno kažeš, ljudi umeju da se uvrede, da ih to povredi istina. Ono što je jako dobro da ta predstava deluje onako lagan humor na početku i onda se ozbiljava, a sam kraj daje jednu totalno neočekivanu dimenziju kod publike. I ono što je meni puno srce da publika ima da promisli o mnogo čemu. Znači ja igram tog šumadijskog seljaka koji je poslanik stanovnik sela Hajduci, koji nema perspektivu, nema posla, ne može da se oženi, znači tu ništa nije smešno. Ali mi smo ga stavili u tu formu da humor da pobeđuje, da duh pobeđuje i on se otima kao jedan dobrodušan, naivan čovjek, ovaj savremen svet ga melje, apsolutno nepripremljen za današnje vreme i on ide srcem i tim svojim srcem dobija rane i onda dolazimo do jednog kraja koji je, mogu reći, stvarno katarzičan i za nas i za publiku. Tako da smo zaista smestili jednu ozbiljnu priču kroz humor i jako sam ponosan na to.
3: U predstavi igraju i Petar Mitić u ulozi đavola i Milica Petronijević kao duša.
14: Vrlo zahtevno, nije fizički lik, samim tim veoma zahtevno, ali ja sam neki svoj način tu pronašla da to pokažem onako kako sam ja mislila da treba, tako da mislim da sam u tome i uspala. On nju nije ni poslušao, što je i suština ove predstave, da mi nekada te naše unutrašnje glasove ne čujemo, svoju intuiciju ne slušamo i onda na kraju pobedi to zlo koje ne treba da pobedi, ali naša duša je uvek tu i nekad treba poslušati šta nam ona kaže.
3: Ovo je četvrta predstava koju organizuje Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci, ističe predsjednica Biljana Pejić.
15: Uvek se nekako vodimo time da je publika željna smeha i to nam je nekako uvek prva nekako ideja kad dogovaramo nekakve predstave, ali sa druge strane opet publika voli i predstave ko što su nam se do sad pokazali, gostovanje Milunke ili Lina od Kamena tvrđa, dakle kad pobudi u nama te neke zaista životne i teške emocije i evo ovo je predstava u kojoj smo spojili oba dva nekako motiva i nadamo se da će publika sjajno reagovati na predstavu.
3: Na pomoći i podršci u organizaciji zahvalila se opštini Negoslavci i mladim volonterima.
15: Nama je u 8. mjesecu dan opštine Negoslavci i Seoska slava 28.8. Dakle, mi slavimo Veliku Gospojinu i upravo tim povodom i ove godine će biti održan jedan veliki sjajan koncert. Koncert će biti održan 22.8. upravo na ovoj lokaciji na kojoj se i sama predstava održava. I dolazi nam jedan poznati pevač iz Beograda, mlađe generacije, nećemo još otkrivati ime, tako da sigurni smo da će biti zaista jako lepo posjećen. Info plus info.
3: Proteklog vikenda odigrano je posljednje 30. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. O rezultatima fudbalskih utakmica izvestit će Srđan Knežević.
16: 30. kolom završeno je takmičenje u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj, a ovo su rezultati. Sloga Borovo-Negoslavci 1-2, Sremac Ilača Vrbanja 3-8, Bršadin Franko-Marokovci Andrijaševci 0-1, Haško Sokolo Stari Jankovci Mladost Cerić 4-1, Kroacija Bogdanovci Mitnica 4-2, Zrinski Bošnjaci Šokadija Babina Greda 3-2, Mladost Privlaka Slovonac Gradište 3-3 i Slovonac Komletinci Sinđelić Trpinja 3-4. Na prvom mestu je Franko-Marokovci Andrijaševci sa 69 bodova, Kroacija iz Bogdanovaca je druga ima 66, Sloga iz Borova treća sa 51, a Slovonac iz Gradišta četvrti ima 46 bodova, Mitnica je peta sa 45, Negoslavci šesti također imaju 45, a Slovonac iz Komletinaca sedmi 44 boda. Osma je Vrbanja sa 44 boda, Sinđelić je deveti ima 42, Mladost iz Privlake na 10. mestu 41 bod, Bršadin je 11. ima 39 bodova, Haško Sokol 12. 37, Zrinski iz Bošnjaka na 13. mestu ima 35 bodova, Sremac iz Ilače je 14. sa 32, Mladost iz Cerića pretposlednja 15. 31 bod, a Šokadija iz Babine Grede posljednja 16. 14 bodova.
3: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Svečanim programom u Etnološkom centru Baranjske baštine u Belom Manastiru 29. maja su zatvoreni ovogodišnji 29. dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Godišnja nagrada Branimir Kurucić uručena je Nadi Šalajić, sekretarki prosvjetenog pododbora u Jagodnjaku od osnivanja 1998. godine, dugogodišnjoj članici glavnog odbora društva i jednom od osnivača koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, u čijoj se organizaciji održava ova manifestacija.
2: U moje lično ime mogu reći da je to jako velika čast. Gospodin Branimir Kurucić je bio moj učitelj. Sve ono što znam o kulturi naučila sam od njega. Od 38 godina do sadašnjeg rada, sve do njegove smrti sam provela s njim kao njegov suradnik i učenik. Tako da je to stvarno veoma velika čast, ali još veća odgovornost da se nastavi dalje njegovim putem. Teško nije, ali izazovno je. Puše vjetrova sa svih strana i svakakvih, tako da mora se biti fleksibilan i znat se nosi s tim vjetrovima.
1: Rekla je Nada Šalajić, koju su za nagradu predložili prosvjetini pododbori iz Osijeka i Belog Manastira. Saznali smo od predsjednika Belomanastirske prosvjete Dejana Jeličića.
3: Gospođa Nada Šalajić je dugogodišnji radnik u kulturi i dugogodišnji član prosvjete. Član je od osnivanja pododbora u Jagodnjaku 1998. godine, a dve duže vremena, preko 35 godina tačnije, bavi se kulturom i pomaže u očuvanju srpskog identiteta ovdje u Baranji, očuvanje kulture, tradicije i jezika. I smatrali smo da je velika zasluga njena, nije do sada na neki način primjereno nagrađena, pa evo ovo je na neki način naš dug da se odužimo i da na neki način nagradimo njezin rad za sve ove godine. Da se zahvalimo u ime cijele zajednice.
1: Ovogodišnja manifestacija održana je u periodu od 25. aprila do 29. maja, a imala je 8 programskih dana. Prilika je to da se pokaže stvaralaštvo 18 prosvjetinih pododbora na istoku Hrvatske i ansambla narodnih igara iz Vukovara kao reprezentativnog ansambla društva, istakao je predsjednik koordinacionog odbora Srpskog kulturnog društva prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Svetislav Mikerević.
4: Oko 500 učesnika ove godine na svim manifestacijama. Ukratko, otvorili smo u Osijeku, zatim smo u Bijelom Brdu predstavili se pjesnici sa područja Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske županije. Zatim smo u Borovu imali smotru literaraca, pa u Boboti smotra recitatora, u Markušci smotru folklora, u Ostrovu dramska predstava i evo danas smo otvorili u Vukovaru likovnu koloniju i večeras smo u Belom Manastiru svečano zatvarali ovu manifestaciju.
1: U završnom programu manifestacije učestvovao je ansambl narodnih igara iz Vukovara, čiji su folkloraši otvorili i zatvorili program. Direktor ansambla je Dejan Kurucić, sin pokojnog Branimira Kurucića, osnivača ove manifestacije.
5: Iskreno vam kažem, bio bi veoma neskroman kad bi rekao da mi ne znači. Znači, 29 godina puno je za reći, a kamoli izdržati i ovo se održati. Ansambl svake godine učestvuje na ovim večerima i manifestaciji, kako u otvaranju, tako i zatvaranju. A sama nagrada za 29 godina Dana kulture Srba, Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema ide u Jagodnjak i jako nam je drago, zato što je to isto jedan od članova koji je dugogodišnji član i sam saradnik pokojnog Branka Kurucića. Pa ja bih želio da bar još toliko potrajemo i svi skupa i manifestacija i naravno Srpsko društvo prosvjeta kao i sve, i moram da se pohvalim ansambl ove godine u jubilarnoj godini, 25 godina osnivanja i uspješnog rada.
1: U programu su učestvovali i mladi recitatori, članovi folklornog ansambla Čuvari tradicije baranjskih Srba iz Belog Manastira, koji vodi Svetlana Žarković.
6: Učestvovali smo sa starijom ekipom u Markušici na smotri folklora, a danas će se predstaviti sa recitacijama mlađa ekipa, znači dečija grupa, koju vežbamo i ja i gospođa Ljeljana Malivuk. Delujemo 2019. godine. Tokom rada ovih nekoliko godina bilo je i uspona i padova kao u svakom folklornom društvu, ali evo i dalje se držimo, nekako radimo. trudimo se da opstanemo. Što se tiče prosvete, imamo jako veoma usku saradnju i uvijek se odazovemo na njihove manifestacije. Lepo je vidjeti da i dalje ima i mladih i starijih koji se bave našom kulturom, tradicijom i to prikazujemo eto na ovakvim manifestacijama.
1: Zatvaranje 29. dana kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema uveličali su svojim nastupima i folklorna sekcija prosvjetinog pododbora Jagodnjak i hor Skuda Jovan Lazić iz Belog Manastira. Manifestaciju je zvanično zatvorio generalni sekretar Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba Aleksandar Ilinčić.
7: Ja sam sam bio kao klinac učesnik od nekih ovih programa, često sam bio i publika, tako da mi je lično drago da vidim da je to evo gotovo tri dekade u pogonu i da i dalje privlači ljude. Vidimo i po broju posjetilaca večeras da ljude i dalje zanima ono što dani kulture Srba, Istočne Slavonije, Baranje, Zapadnog Srema nude.
1: Zatvaranju manifestacije prisustvovala je i potpredsjednica Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba i predsjednica Borovske prosvjete Radmila Latas, koja je s organizatorima uručila zahvalnice učesnicima programa.
8: Evo gotovo već mjesec dana se dešavaju razne aktivnosti u ove dve županije. Evo danas završava u Belom Manastiru. Izuzetno različite aktivnosti od onih najmlađih do onih starijih. Mislim da je svako mogao u ovom vremenu naći nešto što ga zanima da pogleda, da li je to u pitanju nekakva predstava ili nekakva folklorno veče. Za osnovnoškolce su bili i srednjoškolci, literarci i recitatori, tako da manifestacija jeste zanimljiva, traje već dugi niz godina. Iduće godine je jubilarna. Nadamo se da će u ovoj monografiji koja se priprema biti pokazano sve ono što je koordinacija uradila za ovih 30 godina održavanja Dana kulture Srba.

0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Srpskom kulturnom centru u Osijeku 28. maja otvorena je izložba Herbarium srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva. Uvodno predavanje o bilju koje je odabrano za ovu fazu izložbe održao je Veljko Maksić, koji je i priredio izložbu.
2: Zamišljeno je da u nekih nekoliko godina predstavimo nekih stotinjak biljaka. U ovom priliku s prvih 20 biljaka koje su nam dobro poznate, poput vrbe, koprive, hrasta. Međutim, ima i onih nepoznatih. Vratolom, kojeg ni ne možemo naći u prirodi jer je izmišljena biljka. Imamo bršljanu primjenom i brojne druge. Ali evo, kažem, cilj je predstaviti tih stotinjak biljaka. Neke ćemo uspjeti potkrepiti fotodokumentacijom, kao što je bilo slučaj u ovim primjerima koje sam nabrao, većinom smo imali sreće da to uspijemo naći. Za neke biljke jednostavno neće ti moći, jer su ti običaji, magija i vjerovanje davno iščezli. I ovo nema konotaciju bilo šta da propagira, nego jednostavno da naučno predstavi upravo te biljke kroz svetlo, ovo što sam rekao, običaja. Nije to ništa ni novo. Na kraju krajeva izložba se temelji najprije na radovima Veselina Čajkanovića, našeg poznatog istraživača koji je svima nama koji slijedimo njega omogućio, odnosno olakšao posao uvelike. Međutim, ne samo njega, tu je Slobodan Zečević, Mila Bosić, pa i možemo govoriti i na lokalu poput Milana Dvornića ili prote Aleksandra Đuranovića, koji je doduše pisao hrišćanskim običajima, ali je spomenuo i ovo što nas zanima u predstavljanju ovog herbarija. Prikupili smo dakle 20 panoa, odnosno puta dva, jer smo radili dvojezično, srpski jezik i ćirilično pismo, odnosno hrvatski jezik i latinično pismo, plus 20 biljaka koje su kao u pravom herbariju prikupljene, da ih ljudi mogu i vidjeti kako izgledaju u prirodi. Tako da je bukvalno zamišljeno kao herbarium.
1: Izložba će u Srpskom kulturnom centru u Osijeku za posjetioce biti otvorena do 20. juna.
0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Ovogodišnji međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani u periodu od 6. do 21. juna, a posetioci će moći da pogledaju 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Saznali smo od organizatora Petra Musića, predsjednika Pačetinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i KUDA Branko Radičević.
3: Prvo da pozdravim sve vaše slušaoce i da ih pozovem da dođu na naš mezdam koji će početi 6.6. u 20 časova. Mi ćemo, Pačetin će otvoriti sa našom predstavom na Ivčine, a traje do 21.6. Znači 7. će biti Beočin, onda 11. imamo dve dječje predstave, Zvornik i mi iz Pačetina, naša djeca. 12. nam je Županja, 13. Banatsko Karađorđevo, 14. Dis teatar iz Banja Luke, 19. Branislav Nušić Šid, 20. su nam iz Vršca gosti i 21. zatvaraju iz Varaždina sa pokondiranom tikvom.
1: Manifestacija se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja.
3: Treba doći zato što smo mi jedinstveni i jedini koji se s ovim bavimo, a mislim da već imamo publiku koja zna za naš festival, koji je već 23 godine se održava, znači da nije bilo korone, bilo bi i 24. Jer jednu smo godinu preskočili u koroni. Mislim da je lijepo i da je zadovoljstvo i niko još nije otišao sa mezdama da nije bio zadovoljan i da nije se opustio i dao sebi oduška uz lijepe predstave. A nadam se da će biti i ove godine lijepe predstave i da će to biti uživanje.
1: Slušali ste Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
4: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borova. Oh, svakog drugog četvrtka od 12 i 10.

0: Slušate program Radija Borovo.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo po...

0: terra tem luz.
1: Dobro nam došli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas ponovo putujemo u srce Zapadne Afrike, u zemlju bogate istorije, mističnih putovanja i neverovatne muzičke tradicije. Vodimo vas u Republiku Mali. Mali je potpuno kontinentalna zemlja bez izlaza na more, a po veličini je osma najveća u Africi.